Ayya hano ke haloha, ayya hane ya owe, eko mo mai hiloko, yana ya owe, e ai no wa kena, ikapun ke himonu, oya no ka pania.